Nedi kan ye ba besuan eye dada mpae bo a ye bo eno no ye hunu o Genesis 3 dum ye nu chemu nson kosi motwe enyom aduenum num chichemu dunsia kosi dunson ena afi Daniel etrinsia chichemu edu kokosi dumiansa bibi wo ho a efa se wonya mre atwe urade anim dane dane da eboa wo ma onyi ne hunhun na ogina pintin wo Christos no mu ihunu se ekwan bibire ho anma ebitumi afa so asori urade de edi kan ne se ye de osori ekwa urade anim ye mpae bom osori ekwan ba kwa Abraham oyeye se oye onyankopon adamfo ne se ebre bia na osi aforibuchi ade ma urade ye hwe Genesis 3 dum ye nu chemu ba kuno a onyankopon ka che ne se omfri ho no nko Haran ebra Abraham drew Canaan wa no na onyame ka che se me disasase amawo nti hwe Genesis 3 dum ye nu chemu nson no a Abraham osi aforibuchi a ho no sori urade Abraham kosua tu kwan wo Canaan asase nu nyina na okɔ ba bi efrɛ ne Bethel na ehɔnom no nso osi aforibuchi a ba ko ho no frɛ urade din se ne ehu no wo Genesis 3 dum ye nu chemu ngotwe no se kasa obo urade din a na sen ne epakyre sabre no Abraham obo urade din ewo dedemu obie na no teamu ebo urade din na chese wo ka onyame ne su onyame ne kronkron ye ene onyame ne mani ye na doye na oka ni nyina enam sa ni ntino osi aforibuchi a ho a ode chire ne gidie ene se ne ode ne ho ato urade so ne toso mienu ne se ewo se yenya mre ene bia bribia ye bebo mpae David kan wo enyum aduenum num jichemu dunsia no ose enyumre ne anopa ene ewia mebo mpae bi sofre urade ehu hia se benya mre sa na ye nso bribia no ye ne urade bedi ekita ho die omu se enya mre a ode bebo mpae ne baabi a bebo no enya mebetia na wo ntie die nanso de Daniel ehweso a oyeman no ebetumi aboae Daniel hu se na oba bi a obo mpae sa abre na Daniel odi fie be se edwe otwe nanso na okɔ na bansu bie nempoma bunkotuje bom pae emprensa bebia enu ntimpo na Daniel hu se wahye emra woni we no Daniel ama enu nti anka se beja me mpae bo okenka Daniel 3 nsia chichemu du no a ose Daniel ade akye okɔso abie nempoma na obom pae anopae wi na enwumre emprensa se ne oyɛ ne daan ewu se obo mpae akye onyankopon twedi ampon no ebetimi de na ko wo mu de nanso Daniel wan popu ni tikra wan hinhim Daniel yobi a na yafa no nomum afri ne kru a otimu ewo Israel ne na ba enomum de nanso Daniel okoso a de ne mpae boda obo mpae tu no husi wo ma urade no enne bo an honhum a otimi nyini ye ehu hia se yesu be sua wei ehu se Daniel wo mo ne wo ye adwuma na ne koye ne honkonkon san ka ye pene ayi na firi ho enu ntie mo hene hye mra se Daniel ibusu pa ye ne beto jata buo mu nanso enam se nyame wo na fantie ne tumu nanso nyame jie no na se ne Daniel ye sana ye nso ye adwuma mu ba bi e wo bi a na busua kora wo mu nye nipa nyina ne pe yasem obi wo wo ho opew nanka wo wie ye aba nanso ye ma mpa bo ntimi mpa bo timi ye obone for de obi bia ne sabe gene ewrade bebem na obagie nse na oje Daniel no di dada mpa bo ya de ho hia de etoso bi no ye se ye di ama afoforo de ye di ama afoforo no eno no ye hu no Ephesians 4 metre ba kwichimu dunum kosi dunson e na Philip 4 metre ba kwichimu miensa kosi enan no yenima afoforo na yenam dada mpae bo no so bompae fa yenhia de ho a yebetumi so edisa abre so abompae ama afoforo so Paul ochire hinhia se gidifo no titru nsori a watete no dane da na obompae ma no okai wo mu wo efisofo metri ba kwichimu dunum kosi dunsia no se da obompae de ma na sampai eyempai a na ehuhia ne empire se obo kan nyina abom ne mo obo mu di ba ko ba ko ba ko na obo mpae ma nti o se obo mpae se ewrade mu amu no ma mu honhun mu adiye ene nimdie efa onyankopon ho se ne ehu no jijimu du ngotwe no po obo mpae se sa enkrofo ya ewrade na madom so agi wo mu aba kristo mu no wo mu nso ebenyi ne ewrade mu no mu asom ewrade yie ɛno nti ɔka kyerɛ wonkronkron sɛ wonkronkron mɔɔ mo yesu mu adiye na ɔbɛhu yesu yie na ɔmatena se nokware mu de ama no paul kae filipofoɔ agyidifoɔ no sɛ ɛho hia sɛ ɔbɔ mpae nti ɔbɔ mpae de ma wɔn daa na bɔ a ɔbɔ mpae no nyinaa so nya deɛ a na ɛyɛ na adeso akɛseɛ na ɔbɔ mpae sɛ ɛyɛ nasɛdeɛ ɛwɔ sɛ wɔyɛ nti na ɔyɛ ne daa adɛn nti na ɛho hia sɛ biribiara yɛbɔ mpae ma agyidifoɔ paul na ɔkyerɛ sɛ yɛbɔ mpae ma